0: Καλήμα.
1: En Radio Calima suena Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla. La testa gira.